Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i dirigent Mladen Jagušt interpretirali su simfoniju u C molu Petra Konjovića. Pre toga slušali ste koncert za violu i orkestar u C molu opus 76 Petra Stojanovića u izvođenju Dušana Stranića i Zagrebačke filharmonije pod upravom Milana Horvata, kao i simfonijsku poemu Sava opus 41 istog autora u interpretaciji Beogradske filharmonije kojom je dirigovao Oskar Danon. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo delima Stevana Hristića. Prvo će orkestar Beogradske opere pod upravom autora izvesti drugu baletsku svitu Stare igre iz opere Suton. Nazivi numera su Scena, Sarabanda, Rigodon i Gavota. Potom sledi Hristićeva rapsodija za klavir i orkestar. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Oskar Danon, a solističku deonicu tumači Olga Jovanović. Nakon toga violinista Sreten Krstić i Beogradska filharmonija interpretiraće simfonijsku fantaziju istog autora, diriguje Darinka Matić-Marović.

Bila su to ostvarenja Stevana Hristića, simfonijska fantazija koju ste čuli u izvođenju violiniste Sretena Krstića i Beogradske filharmonije pod upravom Darinke Matić-Marović, rapsodija za klavir i orkestar u interpretaciji Olge Jovanović i simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Oskara Danona, kao i druga baletska svita Stare igre iz opere Suton, koju je orkestar Beogradske opere interpretirao pod autorovom dirigentskom palicom. Emisiju Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, nastavljamo rukovetima Stevana Stojanovića Mokranjca. Slušat ćete prvih devet rukoveti u izvođenju hora Radio Televizije Beograd. Diriguje Mladen Jagušt.

Bila su to dela Petra Konjovića, koncertna svita u interpretaciji Beogradskog duvačkog kvinteta i drugi gudački kvartet u F-molu u izvođenju kvarteta Josip Slavenski. Time je završena emisija Noćne promenade u kojoj ste slušali dela Petra Stojanovića, Stevana Stojanovića Mokranjca i Stevana Hristića.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

2005. godine u izdanju Saveza Srba u Rumuniji, a njen naslov je Srpski ansambl u Temišvaru, pola veka od osnivanja. U današnjoj emisiji nastavljamo priču o ovom ansamblu i prisjećamo se značajnijih imena koja su obeležila njegov rad. Na početku slušamo Vojvođansko kolo i Subotički tamburaški orkestar, a nakon toga Milana Prunića i tamburaški orkestar Radio Televizije Novi Sad i rumunsku pesmu Ace Šišića. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj i danas razgovaramo o srpskom ansamblu u Temišvaru. Slušali smo rumunsku igru i grupu Bački medaljoni, Nestora Gabrića i rumunske narodne igre iz Vojvodine u izvođenju Narodnog orkestra Kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković. Srpski ansambl u Temišvaru postojao je tek 15-ak godina, ali za to vreme načinio je nemerljiv doprinos na polju promocije srpskog folklora kao i nasleđa drugih naroda. Iako je mnogo izuzetnih umetnika obeležilo rad srpskog ansambla u Temišvaru, danas ćemo izdvojiti samo neke od njih. Kako pišu Stepanov i Bugarski, to su ljudi koji su se posvetili radu u ansamblu sa kojima se srpski ansambl pročuo i oni u njemu. Među njima je Stanislav Belin, izvođač narodnih pesama, zatim Kornel Blaž, solista rumunske narodne muzike, koji je nakon rada u srpskom ansamblu karijeru nastavio u horu Temišvarske opere. Potom Vuka Mijatov Blaž, koja je bila član ansambla od 1957. godine i izvodila narodne pesme solistički ili u duetima. Ostvarila je i trajne snimke za Radio Temišvar. Ljubomir Golub bio je vokalni solista od 1955. godine, gde je i ostao do svog penzionisanja 65. Sa Jovankom Pašić Pungulesku, također članicom ansambla, snimio je i gramofonsku ploču. Sledi muzika. Splet iz Vojvodine izvode Ivanka Stefanović i tamburaški orkestar nacionalnog ansambla Kolo. Zatim sledi rumunska igra i Ljubiša Pavković i na kraju Anđelka Govedarović.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o radu Srpskog državnog ansambla u Temišvaru i o čuvenim umetnicima koji su ga obeležili na osnovu knjige Stevana Bugarskog i Ljubomira Stepanova. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 27. maja 1842. godine osnovano je Društvo srpske slovesnosti. Inicijator za osnivanje društva bio je Jovan Sterija Popović. Slušamo kustosa Branislavu Jordanović.
7: Samo osnivanje društva kao osnovni svoj zadatak imalo je da obrazuje, odnosno oni tada se govorilo, obražavanje i usavršavanje srpskog jezika i širenje nauka. Društvo je veliki deo svog rada i posvetilo stvaranju književnog jezika, srpske naučne terminologije, a deo narodnom prosvećivanju. Kao organ Društva srpske slovesnosti izlazio je glasnik dugo godina i do danas, a postoje niz velikih broj zasebnih izdanja. Jedna grupa mlađih, liberalnih pogleda, ljudi koji su hteli da prosto prenesu tada viđenje evropskih liberalnih ideja i studija, uticali su da dođe do jednog raskola u samom društvu, da se prosto društvo podeli na one okupljene oko mlađih, slobodumnijih i one koji su bili konzervativni stari članovi i osnivači Društva srpske slovesnosti. I 27. januara 1864. došlo do suspendovanja Društva srpske slovesnosti, a samih učesnika sukoba bili su ili otpušteni iz državne službe, premešteni po drugim gradovima Srbije. Promenjen je naziv samog društva. Znači, najvišim knjaževskim ustavom, ukazom od 29. jula 1864. godine, Društvo srpske slovesnosti obnovilo je svoj rad i nastavilo pod novim imenom kao Srpsko učeno društvo.
6: Na današnji dan 1862. godine švedski hemičar Alfred Nobel prijavio je uredu za patente u Stokholmu pronalazak eksploziva koji je nazvao dinamit. Ovaj izum mu je doneo veliko bogatstvo koje je Nobel zaveštao fondu za dodeljivanje nagrada naučnicima koji rade na unapređenju nauke i doprinos svetskom miru. Od 1902. godine iz Nobelovog fonda dodeljuju se svake godine nagrade za fiziku, hemiju, medicinu, književnosti i mir. 27. maja 1868. godine u Mostaru je rođen pesnik Aleksa Šantić. Formirao se pod uticajem Jovana Jovanovića Zmaja, Đure Jakšića i Branka Radičevića. U kasnijoj fazi stvaralaštva uočljiv je uticaj Heinricha Heinea, čije je dela Šantić prevodio. Jedan je od osnivača književnog časopisa Zora. Objavio je zbirke, pjesme i na starim ognjištima i drame u stihu Pod maglom, Hasanaginica i Anđelija. Među najpoznatijim Šantićevim pesmama su Emina, Ostajte ovdje, Mi znamo sudbu, O klas je moje, Večer na školju, Meteor.
8: Tiho, sve ćuti, samo bršljan svijetli negdje uz letve šušto je ko svila. I u čas kad si na mom srcu bila, čudesna svjetlost sva nebesa preli. Bijela vatra po granju se prosu. I ko da nebo razdrobi planetu, sav Mostar dragim kamenjem se osu.
6: Na današnji dan 1964. godine u New Delhiju je preminuo Jawaharlal Nehru, prvi predsjednik Indije posle sticanja nezavisnosti 1947. godine. Bio je sledbenik Mahatme Gandija u oslobađanju Indije od kolonijalne vlasti Velike Britanije i borac za ukidanje kastinskog sistema. Bio je jedan od inicijatora osnivanja pokreta nesvrstanih. Njegova ćerka, Indira Gandhi, nastavljač je politike koju je vodio Nehru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

1994. godine, posle pauze od 14 godina, Eagles priredili povratnički koncert u Burbanku, Kalifornija. Nastup završili sa dva bisa i pesmom Desperado. Prvi put karte za rock koncert skuplje od $100.

2017. godine. U 69. godini u Džordžiji od raka jetre umro klavijaturista, gitarista i pevač Greg Allman, osnivač grupe Allman Brothers Band.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Delegacija Srbije, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, četvrti dan posete Kini započela je u gradu Đasing. Potpisani su novi investicioni sporazumi između naše zemlje i vodećih kineskih kompanija, koji bi Srbiji trebalo da donesu investicije vredne više od 940 miliona evra i 1650 novih radnih mesta. Zvanično je otvoren i kinesko-srpski omladinski centar, gde će se školovati i obučavati oko 500 naših mladih ljudi. Prethodno, delegacija Srbije je obišla inovacioni centar kompanije Mint Future Factory. Najavljeno je da slična fabrika uskoro stiže u Srbiju. Stanovnici Čačka i ostalih opština priključenih na vodosistem Rzav od jutros imaju vodu nakon otklanjanja kvara na magistralnom cevovodu. Voda se, međutim, neće koristiti za piće sve dok laboratorijski nalazi ne pokažu da je bezbedna. Trenutno je za tehničku upotrebu. Iran upozorava Sjedinjene Američke Države da će uzvratiti omazdom nakon što su Amerikanci izveli, kako kažu, napade samoodbrane na iranske raketne pozicije i brodove oko Ormuskog Moreuza. U napadima izraelskih vazdušnih snaga na jug Libana ubijena je 31 osoba, a ranjeno više od 40 ljudi, prenosi Al Jazeera. Za muslimane širom svijeta je prvi dan Kurban Bajrama. To je jedan od dva najvažnija islamska praznika. Proslava počinje tradicionalnom molitvom u krugu porodice i prijatelja. Kurban Bajram traje 4 dana. Predsjednik Srbije čestitao je praznik svim vernicima islamske veroispovesti. Na Roland Garrosu u drugom kolu nastupaće trojica srpskih tenisera. Prvi će na teren Miomir Kecmanović oko 15 časova, a njegov rival je Portugalac Borges. Sad kasnije Novak Đoković će za rivala imati Francuza Roajea, a oko 18 časova Hamad Međedović igraće protiv jednog od nosilaca turnira Kaspera Ruta. Vreme, sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 56%, vazdušni pritisak 1005 milibara, vetar jugozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: U emisiji Oko Balkana od 10 sati sagovornik je Drago Pilsel, novinar i teolog iz Hrvatske, rođen u Argentini. U fokusu razgovora je nova knjiga našeg sagovornika, Argentinski roman. Urednik i voditelj Saša Ćirić. Današnju emisiju Zlata jabuka od 11 sati posvetili smo Petru Tanasijeviću, poznatom solisti Radio Beograda i kompozitoru. Urednica emisije Dragana Marinković. Nagrada Grada Beograda Despot Stefan Lazarević za pozorišno stvaralaštvo nedavno je pripala doajenu jugoslovenskog i srpskog glumišta Miodragu Mikiju Krstoviću za ulogu Edgara u komadu Svaka ptica svome jatu Važdija Muavada. Ova nagrada samo je jedan od povoda da u klubu 2 od 13 časova razgovaramo s našim proslavljenim dramskim umetnikom Miodragom Mikijem Krstovićem. Emisiju uređuje i vodi Jelena S. Perić. Emisija Vreme muzike od 14 časova posvećena je nemačkom lidu 18. veka i kompozitorima koji su utrli put velikim ranoromantičarskim majstorima solo pesme. Kompozicije izvodi jedna od najatraktivnijih vokalnih solistkinja današnjice, britanski sopran Caroline Sampson. Urednik i voditelj emisije je Bojana Žižić. Časovničar Marko jednog jutra sreće prijatelja iz mladosti Emila. Ispriča mu neobičan fenomen, gubljenje obrisa sadašnje ulice, ulazak u neobično ogledalo poput Alise sa one strane ogledala, jednu paralelnu realnost koja se otvorila pred njim. Ovo je ukratko sadržaj radio igre Magličasta mrlja autora Aleksandra Obrenovića koja počinje u 18:32. Gde možemo da pogrešimo prilikom ubiranja divljeg bilja, čućete u sutrašnjem jutarnjem programu na Tri vode od 6.05, koji uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Ivana Babić, Mustafa Skenderi i Milan Rakić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
4: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
5: Klasiku molim.

Slušali smo treći stav pete simfonije Aleksandra Glazunova u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radija iz Bajrojta, a dirigovao je Neme Jervi.

Stevan Stojanović Mokranjac. On je međutim u mnogome dobio inspiraciju slušajući pre svega Marinkovićeva Kola. U ovim delima, posebno desetom koji ćemo sad slušati, Marinković se služi različitim muzičkim sredstvima. Obratite pažnju na celovitost muzike, način na koji strukturira melodije i vodi računa o harmoniji. Slušamo Muški hor Radio Beograda pod upravom Borivoja Simića.

U Fukovom shvatanju upravljanja režim istine nastaje na osnovu problematizacije nekog fenomena. Problematizacija predstavlja način na koji se neki domen prakse reprezentuje i postaje predmet mišljenja. U istraživanju upravljanja on uvodi pojam praktično refleksivne prizme za koju tvrdi da nastaje početkom modernog doba u okviru institucija u zapadnoj Evropi. Milan Urošević napominje da prema Fukovu upravljačka racionalnost nastaje tako što se refleksija o strukturi i dinamici određenog fenomena postavlja kao njena osnova.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Nagrada Grada Beograda Despot Stefan Lazarević za pozorišno stvaralaštvo nedavno je pripala doajenu jugoslovenskog i srpskog glumišta Miodragu Mikiju Krstoviću za ulogu Edgara u komadu Svaka ptica svome jatu Važdija Muavada. Ova nagrada samo je jedan od povoda da u klubu 2 o 13 časova razgovaramo s našim proslavljenim dramskim umetnikom Miodragom Mikijem Krstovićem. Emisiju uređuje i vodi Jelena S. Perić. Emisija Vreme muzike od 14 časova posvećena je nemačkom lidu 18. veka i kompozitorima koji su utrli put velikim ranoromantičarskim majstorima solo pesme. Kompozicije izvodi jedna od najatraktivnijih vokalnih solistkinja današnjice, britanski sopran Caroline Sampson. Urednik i voditelj emisije je Bojana Žižić. Časovničar Marko jednog jutra sreće prijatelja iz mladosti Emila. Ispriča mu neobičan fenomen, gubljenje obrisa sadašnje ulice, ulazak u neobično ogledalo poput Alise sa one strane ogledala, jednu paralelnu realnost koja se otvorila pred njim. Ovo je ukratko sadržaj radio igre Magličasta mrlja autora Aleksandra Obrenovića koja počinje u 18.32. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Današnju emisiju posvetili smo Petru Tanasijeviću, poznatom solisti Radio Beograda i kompozitoru. Rođen je 1932. godine u Smederevskoj Palanci, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Posle Drugog svetskog rata upoznaje Miodraga Todorovića Krnjevca, koji u njemu prepoznaje talenat i preporučuje ga profesoru muzike Ugareviću. U Radio Beograd je primljen 1956. godine. Položio je audiciju za solistu, ali ubrzo sa bratom Draganom nastupa i u duetu. U narednih 15 godina snimio je više od 50 izvornih narodnih pesama koje se kao trajni snimci nalaze u zvučnom arhivu.

Današnju emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2 posvetili smo solisti Radio Beograda i kompozitoru Petru Tanasijeviću. Umro je u maju 2016. godine, a ostale su pesme.

Poštovani slušalci, današnji Klub 2 realizovala je ekipa u sledećem sastavu. Muzički urednik Tatjana Kosanović, tonski realizator Ksenija Plivelić, organizator Ivana Mandić. Ja sam Jelena Perić i u ime svih nas želim vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

Caroline Sampson, sopran koji nam danas uz pijanistu Kristijana Bezoidenhauta izvodi nemački lid 18. veka, otpevala je i solo pesmu na klaviru Kristijana Wolfa, još jednog preteče Franca Schuberta i kompozitora koji je imao dovoljno mašte i smelosti da možda ne sasvim napusti, ali na nov način pristupi tradiciji komponovanja lida. Razvoj solo pesme do male drame, kakvu je izgradio Franz Schubert, teče kroz stvaralaštvo mnogih, pa i velikih muzičkih ličnosti prethodnih epoha. Karl Philipp Emanuel Bach nije jedina značajna muzička ličnost, čiji je ovaj deo opusa sasvim neopravdano smešten u senku ostalog dela njegove zaostavštine. Slično je i sa Wolfgangom Amadeusom Mozartom, koji je napisao malo, samo 28 solo pesama. Upravo zbog uvreženog mišljenja da je tek sa Schubertom lid postao umetnički čvrsto utemeljena forma, Mozartove solo pesme su smeštene u manje značajan, a za neke čak i beznačajni deo njegovog kompozitorskog rada. No pojedina ostvarenja među Mozartovim pesmama pravi su primjeri lida, pesme u kojoj poetski i muzički element imaju ravnopravni odnos i ujednačene umetničke kvalitete. Mozart u ovakvim solo pesmama sprovodi veštu dramatizaciju teksta i tom cilju podređuje sve muzičke elemente, od forme koja nije više strofična, barem ne po pravilu, do melodije, ritma, harmonije i uloge klavira. Saslušajmo sada tri pesme u kojima je Mozart na majstorski način dosegnuo ideal o emotivnoj i ekspresivnoj snazi muzike u oslikavanju teksta. Ideal koji je postavio još Karl Philipp Emanuel Bach, poznatu ljubičicu, večernje raspoloženje ili osjećanje i kao Luizina pisma. Peva Caroline Sampson, a klavir, odnosno njegovu preteču fortepiano, svira Christian Bezoidenhaut.

smo je danas slušali u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 u nemačkom Lidu 18. veka. Dakle, u ostvarenjima kompozitora koji su utrli put Francu Schubertu i njegovim remek delima u formi vokalne minijature. Carolyn Sampson ćemo na kraju emisije slušati kako sa pijanistom Christianom Bezuidenhautom izvodi i vedi Quando adoro iz napuštene Didone Franca Schuberta.

Odlomkom iz napuštene Didone Franca Schuberta završili smo današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2. Posvetili smo je nemačkom lidu 18. veka koji je pevala sopran Caroline Sampson uz pijanistu Christiana

0: Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a sinoć je u Galeriji Rima otvorena izložba radova Radeta Tepavčevića. Tamo je bila Aleksandra Vukadinović.
1: Prikaz psa u istoriji umetnosti star je koliko i one ljudske figure, a ulazak iz područja prirode u polje kulture učinio je gotovo nemogućim da se pas u slikarstvu pojavi isključivo kao životinja. Bilo da je smešten u efemerne, istorijske ili mitološke narative, motiv psa oduvek personifikuje aspekte čovekove ličnosti, njegove vrline i mane. Stoga Tepavčevićeva figuracija ponekad sadrži izvesne postavke basne sa psom kao centralnim junakom anegdotalnih situacija koje su sugerisane tekstualnim replikama, ljudskom odećom ili kostimima koje nosi. Pas Deda Mraz, pas sa cigaretom, pas bandit, piše u tekstu kataloga izložbe Nevena Martinović. Već godinama unazad motiv psa predstavlja ikonografsko središte Tepavčevićeve slike. Ovaj motiv duboko je vezan za umetnikov privatan svijet, percepciju i promišljanja. O radovima koji su predstavljeni na izložbi i dominantnom motivu psa govori autor Rade Tepavčević.
2: U Galeriji Rima su predstavljeni radovi u periodu 23. do 26. godine. Uglavnom su veliki format. Izloženo je 16 velikih formata. Glavni motiv na izložbi je motiv psa, koji je zapravo, aj kažem, neka vrsta metafore za čoveka, odnosno njegovog vlasnika. Ono što je zanimljivo u odnosu na neke prethodne serije, što deo ovih radova obuhvata zapravo i ulične pse, koji su nekako predstavljeni

0: U seriji Radio Igra slušali ste reprizu dela Aleksandra Obrenovića Magličasta mrlja. Uloge su tumačili Rade Marković, Miodrag Radovanović, Taško Načić, Nikola Milić, Tanja Lukjanova, Đorđe Jelisić i Đorđe Pura. Lektor Radmila Vidak, muzički saradnik Jugoslav Bošnjak, ton majstor Petar Marić, režija Aleksandar Obrenović. Urednik emisije Daša Drndić, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, decembar 1982. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa, u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi, objavit ćemo treći deo teksta Petra Žarkovića, Intelektualac i nacije u socijalizmu, narativi Dobrice Ćosića. U 20 sati i 30 minuta uživo iz studija 6 Radio Beograda prenosimo koncert saksofonistkinje Jasne Jovićević i kvinteta Quinary. Od 21 sati i 30 minuta u emisiji Majstori baroka slušat ćete notete Alessandra Stradele. Emisija Antologija srpske muzike od 22 sata i 35 minuta posvećena je stvaralaštvu Jugoslava Bošnjaka. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći deo teksta Zigmunda Freuda Šala i njen odnos prema nesvesnom. U ponoć u emisiji Jazz, povodom 100 godina od rođenja Milesa Davisa, reprodukujemo snimak nastupa njegovog septeta na Newport Jazz Festivalu u Beogradu

0: 1973. godine. 45 minuta posle ponoći u emisiji Putevi proze pročitaćemo odlomak iz romana Karla Uveo Knausgora Škola noći. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Paula Vranickog, Hansa Gala, Agate Bakir-Grendal, Ežena Isaja i numere sa albuma Sublimacija, pesme i igre iz Skandinavije 18. veka.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati treći deo teksta Petra Žarkovića Intelektualac i nacija u socijalizmu, narativi Dobrice Ćosića.
3: U istočnoevropskim društvima pisac je tradicionalno imao ulogu koja je znatno prevazilazila književno-estetsko polje. Još od 19. veka u velikom delu regiona nacionalno buđenje se oblikovalo pre svega kao kulturno-jezički, a tek potom kao politički proces. U uslovima imperialne dominacije i kasne državnosti upravo su jezik, književnost i simbolički repertoari predstavljali glavni mediji kroz koji se zajednica mogla zamisliti kao nacija. Iz takvog konteksta proističe i široko rasprostranjeni obrazac kulta nacionalnog pesnika, u kojem je pisac predstavljen kao izraz duše nacije, dok kanonizacija književnih autoriteta postaje dugotrajan mehanizam nacionalne mobilizacije i samorazumevanja. Ova tradicija objašnjava zbog čega se književnost u regionu često doživljavala kao sredstvo proizvodnje identiteta, a pisac kao figura koja polaže simboličko pravo da govori u ime zajednice, čak i onda kada formalno ne pripada političkim elitama. U ruskoj političkoj i kulturnoj tradiciji ta je pozicija poprimila naročito naglašen oblik. Pisci su često dobijali status sekularnih svetaca koji svojim delima, ali i ličnom sudbinom, svedoče pred zajednicom o stvarnosti koja ih okružuje. U tom okviru se može razumeti i slučaj Aleksandra Solženjicina, čija su se književna dela samorazumela kao izraz živog sećanja nacije i kao alternativa zvaničnim naracijama o nacionalnoj prošlosti. U socijalizmu ovaj istorijski obrazac nije bio prekinut, već preoblikovan u dva međusobno povezana pravca. S jedne strane, novi posleratni socijalistički režimi nastojali su da književnost uključe u širi projekat društvene transformacije, naročito pomoću socrealizma, u kojem su pisci dobijali zadatak da oblikuju poželjne narative o prošlosti i budućnosti, učestvuju u idejnoj integraciji društva i da u različitim varijantama deluju kao inženjeri ljudskih duša i nove zajednice. Kako je i sam Dobrica Ćosić isticao, svojim književnim životom uporno želim da saučestvujem u menjanju čoveka i sveta. S druge strane, upravo zbog duboko ukorenjene centralnosti književnosti u istočnoevropskom prostoru, pisac je i u socijalizmu ostao privilegovana figura simboličke moći, oslonjena na različite oblike institucionalne zaštite, materijalnih povlastica i javne vidljivosti. I onda, kada je kontrola nad književnim sadržajem bila snažno uspostavljena, pratilo ju je paradoksalno očuvanje visokog društvenog prestiža mnogih autora. Zbog toga je odnos pisca prema naciji u socijalizmu ostao trajno ambivalentan. On je istovremeno bio čuvar i tumač nacionalnog kanona, oslonjen na istorijske autoritete i simbolički repertoar zajednice, ali i stvaralac prihvatljivih narativa o naciji usklađenih sa ideološkim okvirom socijalizma. Srpska književna tradicija ovaj istočnoevropski obrazac čini još izrazitijim. U epohi romantizma, uporedo sa otkrivanjem i valorizacijom narodnog pesništva, književnost postaje ključno mesto artikulacije nacionalne svesti, a pisac lako zadobija ulogu nacionalnog proroka i mirotvorca. Srpski nacionalni identitet dugo se zamišljao kao tvorevina koja se ne oblikuje samo kroz državne institucije, već i kroz simboličke forme kao što su jezik, epika i istorijska imaginacija. U socijalističkom kontekstu ta tradicija imala je dve posljedice od posebne važnosti. Najpre, ona objašnjava zbog čega je pisac i u specifičnim uslovima socijalističkog poretka mogao ostati relevantan javni akter u raspravama o nacionalnom pitanju. Njegov književni ugled funkcionisao je kao simbolički kapital koji se priznavao i izvan užeg književnog polja, pa je pisac mogao nastupati kao moralni autoritet i kao posrednik između države, odnosno partije i javnosti. Drugo, ova tradicija pokazuje zašto su rasprave o nacionalnom pitanju u sferi kulture često bile tako napete, naročito kada su u njima učestvovali pisci. Jedan od razloga leži u tome što se književnost i dalje doživljavala kao institucija identiteta, pa je svaka promjena u tumačenju nacije, istorije i tradicije kroz književnost lako mogla prerasti u širi društveni spor o ključnim nacionalnim pitanjima. Već svojim prvim romanima, Koreni i Deobe, Dobrica Ćosić započinje suočavanje sa nacionalnom istorijom i tradicijom, čije nasljeđe prepoznaje kao jedan od izvora savremenih teškoća. Naročito u Korenima, romanu za koji je po sopstvenom priznanju morao da siđe u 19. vek, sugeriše se da postoje procesi dugog trajanja koje ni revolucionarni prekid nije mogao jednostavno da ukloni. Međutim, u središtu Ćosićevog postupka nalazi se jedna unutrašnja protivrečnost. Ona nastoji da tradiciju sagleda kritički, da je racionalizuje i podvrgne moralnom preispitivanju, ali se istovremeno oslanja na rečnik korena, krvi i trajanja, koji lako može da potisne gest demistifikacije i otvori prostor za prizivanje neke dublje suštine istorijskog kontinuiteta, odnosno identiteta. Iz tog rascepa između razobličavanja i novog utemeljenja nastaje dinamično i politički osjetljivo polje u kojem se Koreni, a potom i Deobe mogu čitati kao pokušaj da se nacija i tradicija oslobode mitološke slike, ali i kao svedočanstvo o tome koliko je teško izaći iz okvira dugog trajanja, a da se pritom ne proizvedu novi, podjednako uverljivi narativi o poreklu i pripadanju. Književni kritičar Dragan Jeremić sredinom 60. godina tumačio je oba romana kao svojevrsnu Ćosićevu nacionalnu pobunu, odnosno kao pokušaj da se iznutra prevaziđu oni slojevi nacionalnog identiteta koji reprodukuju zaostalost i nasilje. U toj pobuni Jeremić prepoznaje optimističnu pretpostavku da zajednica posjeduje kapacitet za samorefleksiju, da može kritički sagledati sopstvene obrasce, izvesti moralnu revoluciju uporedo sa političkom i u tom procesu pronaći nove osnove nacionalne egzistencije koje prevazilaze do tadašnje oslonce. Upravo tu Jeremić precizno locira ambiciju presudnu za razumevanje ranog Ćosića. Nacionalno kod njega nije ukinuto niti odbačeno, već je preusmereno u modernizacijski projekat, u polje sukoba između mita koji opravdava zaostalost i nasilje i kritičkog realizma koji nastoji da tradiciju istorijski objasni i politički nadraste. Otuda Ćosić u Jeremićevom čitanju zadobija ulogu pisca ideologa, figure koja roman razume kao sredstvo preuređivanja nacionalnog pamćenja, razobličavanja njegovih destruktivnih obrazaca i promišljanja mogućnosti da se Deobe ne prihvate kao trajni oblik nacionalne sudbine, već kao istorijski problem koji se može prevazići. Ćosićevo razumevanje nacionalnog pitanja u socijalizmu ostalo je obeleženo protivrečnošću koja se početkom 60. godina u Jugoslaviji vidljivo zaoštrava. Njegovi javni uvidi polazili su od brige da je nacionalno i dalje snažno prisutno u kulturama svih jugoslovenskih naroda. Iako je socijalistički projekat, barem u sopstvenom samorazumevanju, težio da ga prevaziđe u humanističkom i modernizacijskom pravcu. Od književnosti je Ćosić očekivao da se njen visoki domet ne sme podređivati nacionalnim sentimentalnim obzirima i da upravo revolucionarno opredeljenje koje je pokrenulo preobražaj jednog inertno-seljačkog, seosko-folklornog i ratničko-egzotičnog rezervata nameće odgovornost prema izgradnji univerzalnije svesti i kulture. Međutim, rasprave koje su se tokom 50. godina otvorile u intelektualnim krugovima poput pitanja jugoslovenskih kriterijuma u književnosti ili sadržaja socijalističkog jugoslovenstva, često su, upravo zbog svoje oštrine, izazivale nelagodu vladajućeg establišmenta. Razlog za to je bio u činjenici da su takve rasprave na terenu kulture otvarale i pitanje političkog funkcionisanja Jugoslovenske federacije. Kada je slovenački filozof i književni teoretičar Dušan Pirjevec reagovao na Ćosićev intervju Telegramu, u kojem je jednu njegovu formulaciju protumačio kao zebnju nad samim postojanjem republika, pokrenuta je široka polemika dvojice intelektualaca. Ta polemika razotkrila je različite načine na koje su se nacija i nacionalno mogli promišljati unutar jugoslovenskog socijalizma. U kasnijim interpretacijama ova polemika često je tumačena kao produžetak rasprava u partijskom vrhu, u trenutku kada su se početkom 60. godina ukrštale opcije jače centralizacije i doslednije decentralizacije Jugoslavije. Ćosić je u razgovoru sa Slavoljubom Đukićem krajem 80. tvrdio da je za ulazak u raspravu dobio podsticaj i podršku niza istaknutih ličnosti iz CKSK Srbije, pa i samog Tita. Čak i kada se takva tvrdnja uzme sa rezervom, kakvu nalažu naknadna autobiografska tumačenja, ona ipak pokazuje da je polemika već tada bila doživljena kao politički osetljiva. Za ovu studiju presudno je međutim to što Ćosićevi argumenti u polemici nose snažan pečat do tadašnjeg zvaničnog partijskog stava prema nacionalnom pitanju. Zbog toga se njegova pozicija izdvaja kao primjer pisca koji u javnoj sferi preuzima ulogu tumača, pa i branioca vladajuće ideologije. Nije nevažno ni to što je oba ključna teksta polemike o savremenom nesavremenom nacionalizmu i nacija, integracija, socijalizam kasnije uvrstio u knjigu svojih referentnih javnih istupa. Takva odluka sugeriše da je ovaj deo polemike razumevao kao principijelno izlaganje stava za koji je verovao da ima širi, programski i društveni značaj. Upravo zato čitava polemika dobija dodatnu težinu. Ona se ne iscrpljuje u neposrednom odgovoru Pirjevcu, već postaje dokument jedne faze u kojoj se Ćosićevo revolucionarno jugoslavenstvo i njegovo shvatanje nacionalnog ukrštaju sa promenljivim granicama partijskog, odnosno vladajućeg diskursa, granicama koje će se već tokom druge polovine 60. godina u partiji i društvu znatno pomeriti. U ovoj polemici Dobrica Ćosić se pozicionira kao pisac formiran u jasno određenom marksističko-leninističkom ideološkom okviru. Problematiku nacionalnog on pritom ne sagledava samo kao prevaziđeni relikt prošlosti koji je revolucija jednom zauvek uklonila, već kao trajno otvoreno polje mogućih deformacija unutar socijalističkog razvitka, koje su u jugoslovenskom slučaju bile naročito vidljive. Njegovo insistiranje na marksističkom razumevanju nacije i nacionalne politike u tekstovima se oslanja na snažne autoritete: Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije, program Saveza komunista Jugoslavije, tekstove Borisa Kidrića, Edvarda Kardelja i Josipa Broza Tita, a dodatno se učvršćuje pozivanjem na Leninovu formulaciju o spajanju svih nacija u više jedinstvo. U takvom ideološkom okviru nacionalno se priznaje kao legitimno samo ukoliko je uključeno u širi projekat socijalističkog bratstva i jedinstva. Jugoslovenske republike Ćosić zato tumači kao proizvod socijalističke, a ne nacionalno-buržoaske revolucije i zajedničke oslobodilačke borbe, pa odbacuje mogućnost da se one u državno-pravnom smislu shvate kao nacionalni neprikosnoveni organizmi. Time njegova jugoslovenska pozicija dobija jasne obrise. Za njega je u Jugoslovenskoj federaciji republika država instrument društvene ravnopravnosti i klasnog oslobođenja, dok nacionalna svest, ukoliko nije prožeta socijalističkom svešću, nužno klizi u nacionalizam. Razlika između Ćosića i Pirjevca u okviru ove polemike ne može se svesti na jednostavno svrstavanje za ili protiv nacije, već pre za različitu procenu mesta na kojem leži primarna društvena opasnost. Pirjevec je naročito osjetljiv na mogućnost da se stavovi o republikama i nacionalnim kulturama pretvore

0: pretvore u tihu racionalizaciju partikularizma, ali istovremeno insistira na simetričnoj kritici, smatrajući da se nacionalizam ne može suzbiti ukoliko se prećuti centralističko-unitaristička matrica koja ga podstiče i iznova proizvodi. U svom završnom odgovoru on dodatno produbljuje taj nesporazum. Iako priznaje široko polje saglasnosti sa Ćosićem, tvrdi da polemika postaje problematična onog trenutka kada se tuđi tekst čita selektivno i asocijativno, a naročito kada sklizne u političku diskvalifikaciju protivnika kao nedovoljno naprednog ili nedovoljno demokratičnog da prihvati načela SKU. Time Pirjevec pomera težište sa spornih formulacija na samu logiku Ćosićeve argumentacije. Po njegovom mišljenju Ćosić naciju i međunacionalne odnose posmatra pre svega iz perspektive socijalističke integracije, koja mu postaje glavni kriterijum za razlikovanje socijalizma, nacionalizma i internacionalizma. Upravo zato se, u ime tog kriterijuma, lako poseže za diskvalifikacijom koja unapred zatvara prostor budućeg sporazumevanja. Ćosić, nasuprot tome, zastupa tezu da socijalistički poredak može i mora da afirmiše nacionalne stvaralačke energije, ali tako da ih preobrazi kroz ravnopravnost, samoupravljanje i internacionalistički usmerenu kulturnu politiku. Nacionalizam pritom vidi kao obnovljivu i društveno uslovljenu devijaciju, često sitno buržoasku, koju podstiču i istorijske okolnosti i ekonomske nejednakosti, a ne kao puku zabludu koja se može prevazići dobrom voljom ili deklarativnim prizivanjem bratstva. U tom smislu, Ćosićev odnos prema naciji početkom 60. godina ostaje jugoslovenski i socijalistički. Nacionalno je za njega legitimna činjenica i važno polje kulturne politike, ali politički postaje prihvatljivo samo ukoliko je uključeno u projekat klasno posredovane ravnopravnosti i internacionalističkog jedinstva. Gotovo istovetni stavovi mogli su se čuti i na sednici izvršnog komiteta CKSKU u martu 1962. godine, koja se odvijala upravo tokom same polemike. Preovlađujuća linija na toj sednici, artikulisana pre svega kroz Titove nastupe, nacionalno pitanje postavlja kroz kriterijum jedinstva i integracije. Prema toj dijagnozi, republike ne treba da se bore za nacionalne interese, već da svoje delovanje usklade sa zahtevom za jedinstvenom privrednom politikom i očuvanjem samoupravnog okvira. Aleksandar Ranković je tom prilikom čak izričito povezao slovenački izraz partikularističkih tendencija sa stavovima koje je Pirjevec iznosio u polemici sa Ćosićem, dovodeći ih u vezu sa drugim raspravama koje su se tada proletele po zemlji. Sednica je jasno pokazala šta je u tom trenutku predstavljalo preovlađujući stav partijskog vrha o ključnim jugoslovenskim problemima, ali i da je postojala izražena podudarnost između ključnih autoriteta političkog i intelektualnog polja u pogledu toga kako se nacionalni interesi mogu razumeti u Jugoslovenskoj federaciji. Oni su bili prihvatljivi samo ukoliko su posredovani socijalističkom ravnopravnošću i usmereni ka integraciji, a ne ukoliko postaju osnova republičkog zatvaranja i partikularizma. Odnos prema srpskoj naciji i nacionalnom kod Ćosića u ovom razdoblju i dalje je čvrsto ukorenjen u revolucionarnom univerzalizmu. Iz te perspektive, nacija se razume kao istorijski uslovljena forma koju socijalistička revolucija treba postepeno da prevaziđe, dok se pojam srpstva pre svega pojavljuje kao problem mitologizovane tradicije. Za Ćosića je zato legitimno samo ono nacionalno koje je prožeto socijalističkom svešću, dok svako insistiranje na prirodnoj celini nacije i njenim istorijskim pravima vodi u sitno-buržoaski nacionalizam i obnovu velikodržavnog unitarističkog obrasca. Otuda i njegova oštra kritika srpskog jugoslovenstva, epskih mitova i dinarskog nacionalizma, ali ne iz perspektive nekog novog nacionalnog projekta, već iz uverenja da sopstvena nacija mora biti podvrgnuta revolucionarnoj i moralnoj samokritici. U tim tekstovima Jugoslavija se pojavljuje kao prirodno i jedino legitimno polje integracije i konkretizacija socijalističkog internacionalizma. Jugoslovenske republike stoga ne predstavljaju organske nacionalne organizme, nego proizvod jedinstvenog radničkog pokreta i komunističke partije Jugoslavije, dok jugoslovenska integracija zadobija status istorijske anticipacije buduće socijalističke civilizacije. Zbog toga je za Ćosića svako osporavanje Jugoslavije, bilo iz perspektive birokratskog unitarizma, bilo iz perspektive republičkog partikularizma, istovremeno i osporavanje socijalizma i nacionalne slobode. Unutar takvog okvira, nacionalna pitanja mogu se rešavati samo kao deo procesa integracije, oličenog u bratstvu i jedinstvu, a ne kao zahtev za punom i organski zasnovanom nacionalnom suverenom državom. U intervju datom povodom dodele Ninove nagrade za roman Deobe 1962. Ćosić polemiku sa Pirjevcem označava kao važno formativno iskustvo koje je trajno uticalo na njegovo razumevanje nacionalnog pitanja. Iako se u tom razgovoru izričito zalaže za maksimalnu društveno-idejnu odgovornost u međunacionalnim odnosima u sferi kulture, 60. godine će, u svetlu novih političkih promjena, pre svega smene Aleksandra Rankovića i prevage reformske struje u jugoslovenskom partijskom rukovodstvu, doneti drugačije razumevanje pojmova, kao što su nacionalno i jugoslovensko. Ćosić te promjene politički neće podržati, a naročito ne pravac koji se posle Brionskog plenuma afirmisao kao legitimna osnova za drugačiju transformaciju Jugoslovenske federacije, veću samostalnost republika i snažniju podršku nacionalnom buđenju pojedinih jugoslovenskih naroda i narodnosti. Taj otpor nije bio samo ličan, već je pripadao širim kretanjima u jednom delu intelektualne elite u Srbiji. Da su se promjene od sredine 60-ih jasno odražavale i u njegovim javnim nastupima, postalo je naročito vidljivo u Ćosićevom izlaganju na Kolarcu 1967. godine, Kako da stvaramo sebe, u kojem se može uočiti prvo izrazitije odstupanje od čistog revolucionarnog univerzalizma. Iako i dalje ostaje u okvirima jugoslovenskog socijalizma, Ćosić tada uvodi pojam civilizacijskog, kulturnog, duhovnog i moralnog subjekta srpskog naroda kao zasebnog referentnog okvira, tvrdeći da je politički primoran da o društvenim ciljevima promišlja iz te perspektive. Nacija više nije samo problem koji treba prevazići u ime integracije. Ona postaje poseban subjekt istorijskog mišljenja sa sopstvenim osobinama, slabostima i zadacima. Promišljanje srpske nacije, njene istorije i tradicije, kao i njenog položaja u okviru Jugoslavije, Ćosić će naročito intenzivirati posle 1968. godine, ali u bitno drugačijim okolnostima, u kojima će njegov suvereni položaj posrednika između polja moći i intelektualnog polja postati znatno sužen.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste treći deo teksta Petra Žarkovića, Intelektualac i nacija u socijalizmu, narativi Dobrice Ćosića. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Poštovani slušalci, za nekoliko minuta uključit ćemo se u Studio 6 Radio Beograda, odakle prenosimo koncert Jasne Jovićević i njenog kvinteta Queenery.

0: Ivan Patković, Pavle Popović, Jasko Popović,
1: Poštovani slušalci, poštovana publiko u studiju 6 Radio Beograda, upravo ste čuli nastup saksofoniskinje, flautiskinje i kompozitorke Jasne Jovićević i njenog sastava Queenery u sastavu Filip Krumes violina, Rastko Popović viola, Pavle Popović violončelo i Milan Pavković kontrabas. Ovaj koncert je muzička redakcija trećeg programa Radio Beograda organizovala u sklopu serijala Džez u šestici, a podržao ga je i Sokoj. Večerašnji prenos iz studija 6 realizovali su dizajner zvuka u studiju 6 Mirko Ramović, asistent Andreja Petrović, glavna tehnička kontrola Radio Beograda Dragan Šćepanović, tonski realizator u studiju 2 Ivana Marković i urednici serijala Ivana Neymarević, Nikola Marković i Ksenija Stevanović, koja vam želi prijatno veče uz treći program Radio Beograda.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju Majstori baroka ispunit će dela Alessandra Stradele. Započinjemo sa simfonijom za dve violine u D-duru u interpretaciji ansambla Concerto Italiano kojim rukovodi Rinaldo Alessandrini.

Rođen 1639. godine, italijanski kompozitor, pevač i violinista Alessandro Stradella smatra se jednim od najsvestranijih i najuticajnijih muzičkih ličnosti sredine 17. veka. Potiče iz plemićke porodice koja mu je pružila sveobuhvatno opšte i muzičko obrazovanje, a njegov društveni položaj omogućio mu je da uspostavi profesionalne veze sa uticajnim porodicama u centralnoj i severnoj Italiji i tako podstakne svoju muzičku karijeru. Kompozitorski zanat je izbrusio u Rimu, dakle i datiraju prvi zapisi o njegovoj autorskoj delatnosti. Podaci o Stradelinim profesionalnim aktivnostima ukazuju na to da je osim u Rimu živeo i u Modeni, Veneci i Firenci. Dokumenti svedoče i o muzičarevim smelim avanturama koje su dovele do toga da mu je u više navrata bio ugrožen život, da bi 1682. godine u Modeni plaćene ubice uspele u naumu i usmrtile ga. Stradelin, kako se često posmatra, uzbudljiv avanturistički život, o kojem zaključujemo samo na osnovu nagađanja i stručnih činjenica, bio je tema 8 opera iz 19. veka i jednog romana. Danas je Alessandro Stradella poznat prvenstveno po svojim vokalnim delima, kantatama, motetima, operama, ali podjednako su i majstorske i njegove instrumentalne kompozicije. Kao što je to bio čest slučaj u vreme u kojem je živeo, Stradella nije mnogo vodio računa o svojim rukopisima, koje je često poveravao beskrupuloznim muzičkim izdavačima. Nakon njegove prerane smrti, oko 300 primeraka partitura završilo je raštrkano u više od 50 biblioteka i zbirki, zbog čega se muzički opus ovog autora još uvek otkriva. Sada slede moteti In tribulacionibus in augustis i Nascere Virgo Potens Alessandra Stradele u interpretaciji ansambla Concerto Italiano i Rinalda Alessandrinija. Solisti su Monica Piccinini, Sonja Tedla i Francesca Casinari soprani, Luca Cervoni i Andres Montilla tenori i Gabriele Lombardi bas.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Dragi slušaoci, večerašnju emisiju ispuniće kompozicije Paula Vranickog, Hansa Gala, Agate Baker-Grendel, Ežena Isaja i numere sa albuma Sublimacija, pesme i igre iz Skandinavije 18. veka u izboru Irine Maksimović-Šašić. Najpre ćete čuti dva Galova dela, Serenadu opus 46 i Divertimento opus 22b, izvode članovi Kamernog orkestra Ostrobotnije pod upravom Jana Sederbloma.